Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Det her, det er starten på en original version. 1975. Og det er med det engelske glam rock band The Arrows.

0: Susanne Salomonsen for lidt siden her på P5, og det her, det var Lars Lilholt på Ophelia. Nu springer vi lige en generation tilbage i tiden fra 90'erne til 60'erne. Lige her Bob Dylans Blowing in the Wind.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?